lad. Nå er det endelig slidt, du er lægget. Hvorfor mødte din ajuta hende på, det er du dør klog?